Shamla nga natsu kamba lamu shiba di jik sembara tiedu ta di cik dan dang ni mangchu yinba ta shabru di dang zong besha shan loka chong gira yanzhu mangchu yuze sokwa ta di xin kong gara zong yuze sokwa la sokwe ki nga zong yuze sokwa mangba ji ke chab yun chinyo du la di zhe yu ge ta shabru di dali yinan le nga zong zemba po ta di xin sma su ge kub su yin de chinpo top du ta di xie zi du du ji shiba yin na zong shu la ta zong shu xie ra chup si di la zong shu shabru ye si ye si ye la si kwe jeb shu gya gen ta xia 选吧 ，simo si bara pepsho， 下周运气运气，原来是 bara pepsho，运动门窗泡沫 ，simo si bara pepsho，帮子马多 ，sugi mari，gichumado 通给 mari，tiri mado 叫给 mari，俺了国宝卡布国谢玉，门窗泡沫进来，表个月，卡对马对国宝卡布陈，俺了国宝卡布国谢玉，大下了选吧进来表个月，姑苏入住国宝卡布陈，写不得多，俺那是俺们头几个三男头。

0: tani xi zhi yu le. Xi Jinping debi ngang debi topim ni me du sara nyuk jur nang wa deng. De yu le ma cheng mi zhong guo ma mang deng lang ma ge huan xie hua wur ngag dam ni nyangan xie ba li le. Nyangan xie zhar ji Xi Jinping deng jin zhen na nam ni ji zab zheng rik ka nam bar bzi nang wa li le. Xi Jinping deng xil nam ni jin zhen na deng xil jie pe bro gu za zhu jen su cum chin da pe ba deng. Jin zhen ji Xi Jinping le za zhu du rung neng. Zhong guo ma mang deng lang ma ge shen ko ri ma mang deng huwa nyam shib ji tuk dun man zheng xie de. Tenmung to kimjif jatun xie bang wun bi durang jib xie jat deng. Pardi, namsun rimu ji ngotul nang bur Xi Jinping gi shib cheng ngang bzig nang yu le. Xi Jinping gi du nang ji deng lang ma ge huan xie huwa yu mang tur zig ni. Jin zhen en la rang su lu tung nang bi deng lang ma ge huan ma ge nri yul ni zil ngotul nang wa ri le. Xi Jinping deng jin zhen nam ni ji dirib gong mi lorum ngab jib bur. Zhong guo deng sheng ko ria jie kum ni bi tenmung to ma tib xie bi lor dan ni shu ni bi nam yang man jir bi lor ji jie dian chir xie yin bi. Shugni bi tanglang maka huanxie huabi dinsi dikula tanmung to songjib yagbo xie di, tie chue dianbi sarji suljin lupsu ding. Zhona lo chungge samlu genchul jie lupsu bai tu, lapchin jie angu choru nyingdu darpil dungwa ding, lapchin jie zhonggu ding sheng korea jekumni bi, suljin zato marabni marabar jinzin tapab shil gui bi nguinzin rin chigda nangwa rila. Caichi ding wang yi zo xiegur xie yobar rila.
1: Daka li kuni pa yuya ni cib, sani digi di cio da zubi cia gini zhi nga zhu. Zhong kong zhong yin ge zhe chao shu jib, a jie kyo ji zhu shi Xi Jinping gi, xiang ku ri yi ngab zo deng ge zhe chao shu jib. A jie tun e yun zheng jin cheng en ji pa rong hu. Pin cheng da ni bi, xiang ku ri yi ngab zo deng zhong yin ge li xie bi lo zhi ba zi kur da pa vio. Chi cio zhe xiu bi to, Xi Jinping jie dong lang kur la bi ni, di gren jo ra deng. Jin cheng en ji lo zhi chuan ta rang sheng zhen zi chi ma di, xiang ku ri yi ngab zo deng ge chuan ta du zheng deng de pa ge xi yo. A gi lo jia cheng le gi lam jie zhuo ni si, a zhe de ra zhe ge ni pa si zhe ruo deng, a gi lo ji tie me yi, Xi Jinping la mi tuo pa yu. Jin zheng en ji pa zhuo hu, Xi Jinping gi xie teng me lo zhi ge zhen lo keng de pa ba deng, lo keng neng de lo ma nem, zuo bu ra de yu ba deng. Lo dun bi xiang ku ri shen zhe bu long cheng chou zhe, zhong ku deng xiang ku ri yin zhe bi neng dun lo che neng shen yu. Zhong ku deng xiang ku ri yi deng a ni zhe zhe che shu ji pa ba deng deng ni, a gi lo nam ji yir leng ni, deng ni bi zhe che shu zhe zhe zhu sem ke ri ye ga si shi yu. Xi Jinping deng jin cheng a na ni ji lo che la zhe shu, gai gai si wo shu shu ge ngi jiu a neng yu, gi zhe lo keng ni xie ji ji. Xi Jinping deng jin cheng en na ni ji lo ge ba leng ku la zhe di, lo zhe ba zhe ku neng wa deng, lan hui de lo zhe meng xie zhe gou deng, lo che zhe wen neng dun go zhe su, ngu zhou xi ba san yu. Lo zhe to keng wer ji neng si to de pa ni, Xi Jinping deng jin cheng en na ni ji, xie de jie ma zong ni, sheng me sa jie ba deng. Chi jian ni cong shu heng zhe neng yu, cong shu heng ne di ren wu jiang yin sheng, zhong ku deng xiang ku li yin za zhong nan yang nian ba mei bei chuan yu. Di ji, deng ni bi qi ting gu chi ma ni heng wu ye hu. Cai qi deng xiang ku ri yi ngai cu deng zhong yang qia su ju jia jin he. Zhong yang shu ji jin cai long a ni ni, nian de heng zhe chuan te xiang yue yu wa xi yu. Chuan te xiang yuan deng ni si. Zhong ku deng xiang ku ri yi yu cha ni qi tong ni. Zhong ku deng xiang ku ri yin za zhou qia su wu da ni jir ji ji bi. Yin zhi qian peng ga zhi yu. Xiu ni bi pa zhong ma na deng xiang ku ri yi lou mi ta mi da zhi zhou de. Xi Jinping deng jin cheng an na ni ji. Heng zhe chuan te xiang yuan deng de. Xiang deng ni zhan deng ge bu xuan yu. Cai qi deng wang qi su gong si bu ji xie gu xi yu.
0: Da ga le kong ni bei wei ni zi le. Sani degi di zulu da zhe bi cir ge nin zhong gong zhong yang ge jie qiu shu ji. Jie ke bu ji zhu xie Xi Jinping deng ge da peng li yuan nam ni. Ping neng ge jin xi ge chen zong zhong keng de xiang ku ria ngai zu deng ge jie qiu shu ji. Jie tun a yuan zheng jin zhen en deng ge da li shui zhu nam ni ji ni rui. Qia kong chong bi gong ci la bi xi neng wa re le. Qia zu le jie ni deng xie ga zam da. Jin zhen en deng xie le Xi Jinping deng xie le jie si. Jin xi ge shen zong zhong keng de pe ba deng. Qiar sim jie chul de len de lu ge leng ku la bi xi ge de. Jin xi ge shen zong zhong keng ge sui ci keng de pe ba de le. So tun lab shiga rang deng ni deng jie kem ni bu qi tong guo chul bi zhong guo deng xiang ku ri sol jin za zhu deng sib de dong ji de le bei ri deng sim neng yu le. Xi Jinping gi jin zhen en la da teng jie cham zhe guo zhe xie cheng neng ru te ji qi xi ba deng da teng jie cham zhen de ji le xiang ku ri deng deng si le zhong ma meng ji ji zhong guo deng deng si le zhong ma meng ji le xin za guo bu deng za sim cheng wa nyong su rong ha bi sa mu xiong nga reng deng jie qiu shu ji jin zhen en ba de di ru sa bi zhong guo deng xiang ku ri de ba gong bel dong ji de le. Nguyenzin chitin shungwa maa zil, saakil tang zamlang gipsha di tenhung la, songchibisha chil, samchir jiri tang sab shungwa. 중국 등 신코리아 쇼니월 삼키 균용 등 등습 드신 요정 중질제 공포 가정 하루이 가서 드신 요래 나랑기 저집수제 진전은 등랜데 중국 등 신코리인들과 공포 대비 치와 용지를 듣던 시에 데크문이 부 저초랑 그 샤지가 제레 도치 근닌 혼돌 요래 지송 요래 진전은 지 저집수제 진핑가 다탕제 참데 데르 쇼니 자능라 신코리아 등 중기 자중 냠리라 하루이 근원지가 비 다튼 정보 등비 쇼크가 제토 도커 토벼래 다통제 참전디 리컴니 본레와 등 사큰덕인 종절 공포들 돈영 하정 전부되는 요래 신 코리아 쇼지 다통제 참르토비 은근히 지긋은 개친 돈출 여보시에 받등 리컴니 본 냠리라 토비 점리 정부로 건들 등데 신 코리아 등 중국 내비인 리정라 맞틀 건들 돈들 요래 지입되는 요래
1: 인더가리 코니바 위안이 첩 산이디기 디초 다적비 체아그닌 치주 중공 중형거 저 차수집 아제 큐지도시 시진핑기 像苦这一日，而且顿餐车能去个这地，平常你些机油，像苦这一日坐等个这恰数几本，而且顿恩院长金正恩等各大理学主啊那尼，南通的派出所员今儿幺八等，习近平等各大彭丽媛嘛那尼了，派出所员在过在几啊年有，南通的派比兰味儿的。平常李志克格蒙凑齐蓝维若尼斯冷尼中库等向库这亚杰克尼比而杰特等米多一休息罢等中库等向库这银杂住进不达给送团部也着地主森库里派出西游而南通的蒙凑等路穷西罢东车了一这次来这个尼主森库里森马西游先和这的派别若用进一刻中习近平给金正恩及派中户而咱中这克拉子喜欢能化等念的派确实入境比像苦这一手机突然换着这这等是等能化马斯文派确实看不及蒙错了是我一个能力给路传不然能有习近平当时不等金正恩当时不人他让是当这样能力咋地写起写起难这是个你平常你写不记有才气等王气所派出所员在过西游。
0: 大家来看那拜拜你子了。大这边在跟您介绍住中共中央个直接书记，也可不就主席习近平呢，辛苦了一阶段参政能几个老本领子，毕竟都是老能有了。直接书记，也可不就主席习近平个各大彭丽媛等，中共中央全书记经理也有呢。中央总理厅个主任才气，中共中央全书记也有呢。甚至了部业部长王毅所陪着我们呢，那么这几个能几个呢，是老有了。
1: 的咖喱空气法院的词大这边切见您而且科技主持习近平的路易斯阿波拉龙城等能力空母尼卡纳迪这七万嗯所有病干年岁本但这批也能有习近平的中国等卡纳迪的话捐着单龙能共喷主阿迪而且科尼比同盟个勤喷等他们有了咱能够是的单冷等公婆的儿子郎盼头有俺正你中国等卡纳丁这娃公婆东西人才提同情些罢等是吃了阿婆等烂等白村西的盼成自个儿等你盼念着腾把用头等没腾把所人做几着而公顿的人中库等卡纳迪南比斯瑞套接肉店者帕迪宣称等但等而今腾及库尔腾图公判主角跟他等你而且肯尼比门猛了潘帕迪与其娃真头有机但马能有
0: 大家来空的拜拜你子了大这个比赛的个人也可不就主席习近平等格鲁吉亚总统卡维拉什维利以潘森点着楼层等你也可不你别玩了现在这个你龙武森就说不着口点着西巴里来习近平给龙武森就说不着也人中国等格鲁吉亚也可不你别托他玩什么的潘森真就等潘森一起写巴等娘里娘家就是咋顿他穷写的十五年半年了吧军政等点不能陪进入这个跟着等位恰空可给娘里了也是真的投入了这六年冬年什么的中国等格鲁吉亚也可不你别他不接入定的话自己十五年不恰似的了潘森一起还有点的心巴等你这娘里建筑实行吧说明娘里了平定还有其他同学的机会能有了习近平给这些地方了你都觉得了凶容中国手机托他玩什么的他这些托词等没经人不托你中国等格鲁吉亚的不是大当人家有了国科的等等你俺让你总统卡维拉什维利等腾蒙图中国等格鲁吉亚的话的全用这他这罗定的不是人不下去差不多先都有了第一中国等格鲁吉亚的话北京罗吉人的那么三八多八等也可能不说进杂多节六三八没得了这么些吧说你不你碰娘里了给他钱不弄吧中国等格鲁吉亚蒙蒙了第二天第一蒙啊多金币一切有机能断能话的了卡维拉什维利因第三笔龙武什么叫他长老什么个地址 格罗吉亚等中国把人能跟杂种的挖掘把等，小日本的把人偏成珍珠等，

0: kirang ne khen du be thun
1: kirang ne sen du be dam
0: kang jong zhuo ling
1: kang jong zhuo ling
2: sele ge gung kam sa ta de ling ge ne sen gu chu bi le zen di ni zhuo long tin yin tin ji ge pli gung pyo ge long jing ki kang jong zhuo ling xi bi le zen di yin nga ni tin di le zen zum di dan yin zhen shu ke mi ma

0: tujiwa. Shichik jengi chungsib jirigni yugur tunle jita zubo je jebi. Gyangne peke ne kekun yung nyamdar pargi jigur chungyu. Nido nizyang loru, kwe kongi chungsu dungi nyamdi benjur ki songir yungbub gorchi sumdung le geshin ti tsokba mazu kongli gajan nishu ca chu mangdu xin yubashi. Hai ning chungir huangwan chungde dengwe ki uyun changwan dagi. Nanin, kwe kongi tsokba jiksu ki namchang ti yugu wa yun miting chi gyatang sumju suji la nilin shubatang. Kwe kong nangki benjur nguizyan ka ki rimzi songir yungbub gor tongjur jikta chewa nga sin yu. Chung gyur ngan sui mu tu kui kong ki tsokpa chik su ki pe ye tong ta ting sib tu tang ne. Ngan sui huang wan ki zi den bin chur ta, zi den tun le ki ngan sui chung sib tar ge la nyo pa tewe ya kwa duen tu pa cha kyu yin chi song yu. Long yi rin, zhe chang ki si kyab chu chi Xi Jinping ki ngak ju lo la tenpo rung yin ne. Tu mu chung gyur ki pe dun kui zu chun la gun di ting di tang yu. Nyam chu su kan ta, ri so ro le so pe chun ki nyam nyong ta chi tan di nga ji su ge kub ki zhi yu cho ki kyab de tang yu. Xing qin ti yong ki sa kui ki tun ki ji rin tang du mar tong chur chi rin pe ge rim sum le gen ne, bu du kong pi ge mang du ngar we dian du xin yu. Xing qin ti yong ki zong chang me sa kui ki tun ki ji rin tang gor tong chur ge le ge wa tang. Chong ki tang chong sip ki chong me yong bub dab gyur ki he ba di, nye dong kya me ni chu lu jik sa gu chu ne, nye dong ni ziang lu jik sa ge ji par chung du xin ne. Chong ki tang chong sip ki kong pi ngar we tun chur chung wa. Xing Jin Rinpe, Xi Zhe Jibi Xipshu Cixi Ka Yadang Jumei Jik Chui Ki, Ka Gubju Gochu Ki Chong Ye Tang Chong Sip Ki Heba Meba Sui Bi, Jibi Xipshu Ngarwe Tonyum Chung Yu. Zhejiang Xing Jin, Pekye Tang Gyurju Ulien Tumu Chukyur Gundi Chui Chuchang Xunba, Zhang Qi Xuan Ki, Longa Zhen Zhonga Pe Xing, Zhejiang Ki Longa Dengke Tang Lo Sum La Mingba, Lo Ri Xin Le Dun Yabu Chuba Jie Ki Langji Xir Sung. Bidu Kongpi Tang, Tumu Chukyur Ki Bidun Kui Chungyuru, Tak Chui Rengxin Ki Pirim Chungyuru Gundi Tang Di. Jiso Ringlu Ting Rup Jin, Xi Zhe Chane Ngungyur Yungwa Chie Bi, Sun Yam Dien Bi Namba Ngui La Tumpa Chie Kyu Yin Xi Ngu Chui Nang Yu. Zhang Qi Xuan Ki, Ngan Sui Kumtub Ji Mara, Longa Zhen Zhonga Ba Yi, Bidu Kongpi Tang Song Ji Ki, Tumu Chukyur Ki Bidun Kui Zuk Chun Chie Bi Char Kui Dun Ni. Sar Du Ki Zhejiang Zuk Chun Gyo Su Tung Wa Tang, Zhejiang Ki Khe Chui Dien Bi, Ting Rup Jin Ki Tun Le Ma La Chun Ba Tang. Lê Xu Nguyen Xiu Ki Tep Chu Lạc Đà Rà Tinh Sip Chien Nhiè, Chong Kye Thang Chong Sip Ki Chong Mui Yung Bup Pan Nui Dien Bu Yung War Gundi Tung Hwa. Chong Kye Rà Tup Chien Thang Chong Su Thar Ki Nyam Chi Chie Xi Chi Chien La Gundi Tung Hwa Thang. Chong Kye Thang Chong Sip Sa Khun Tung Chur Kong Bi Ki Chu Se Toru Tung Hwa So Ki Thie, Gyun Tung Ngang Shuk Gya Kwa Chie Chie Thie. Gye Yung Ki Ni Bup Shi Bi Chie Tu Gen Chi Chien Bu Khuru Phe Ba Thang Lê Ki Mang Zan Bui Tu Ba Chien Nhiè. Gye Yung Ki Tumu Chu Kyu La Gundi Tung Hwa Nguyen Kyu Bi Tung Kui Kien Nhiè dùn bì ngà lì yà hò chè gyù rù, bè zùn chè gyù yìn xì sùng yù.
1: Dì gà lì kùn nè bì wè nè cù, zhōng gùn zhōng yàng chèp sì chù yì yùn lè o yùn, zhōng yàng zhì wì gì shù jì lì xì hì cè gè nìn nè cè chù nìn pà rè hè nàn tù dè xìm nà wà shì. Kùng kì, dì chèm xìp xì rè dè xìp lì kùng kì, Xi Jinping gì tù rò sà bè, zhōng gùi kè chù dèn bè jì zò rìng lù kì gong bà lòb zhōng tàn lá dà rè dìng sòp chì bà tàng. Dèn kì nì gì tà chù rèng xìng gì tùn nìn lè kò wà dìng sòp lèn bà, sòng gyò nì tà jì tù tù bà rè chì bà. 中央执政协协的五连旗仓宗垂措天安排规制团军年年期盼杨塔别西军协着到瓦族不谈老年大会陆中陆苏电地别话执政协协的第十部列团七夕间谈陈平军前天间接一座军了母体兄弟家伙借钱的执政协协的第十部列团旗部队批给给偏着三百的电台龙安城给拆过军安排国亚国族国系年度难学 Lì xì, zhèng zhòu dò dè rè chù xè còk bà cè yù gèn zhù gòng sì tàn, kài fòng zhù rì tùn lè còk bà cè yù gòng sì rè pìm tè, lè qì mang sò tàn bè rì dìng sèm nà yù. Kòng kì, tà lò nì, lò ngà zèng kì chà kù jù ngà bè gù cù lò yìn bè, zhì zhìm xì xì rè dè xì blè kòng kì, yù pòp tàn tùn tè, bù sà rè tùn kì nù xù pì kè tòng wà tàn, gè kèp kì zhù rì dè zà gèn lìng sò kì, tòp chù lè gèn lè mì kì, chèp xì kì, tè gù lè xùng lù kèp tò. Tàn zhù ngà kì tòp chù tàn gù zhì kè qìn, tùn tò tò kù kù rù gèn sù qì kù xì dè nà yù. Mè qù zhàm tàn jì lìng tù, lì xì yì, Xi Jinping gì zhùng kàm xì bè kì gong bà là dà rè tùn kù dìng sèp chè dì, mè qù bòp kù kì zhùng kàm sòng gyòng tàn, bù dù pè kè lè dè gù tàn, sòng gyòp chè gù bè lang chè tùn yù. Lang kào zòng, dòng bà tòu chòng dè, zhàng zhòng chòng cù rù, lì xì yì, sèr dè nìng tòp tò nè, mang cò nì zhàm kì cù mì cù cù tàn, rù sù nè tùn jì kù tò jù zì chè gù rù tùm jì yà gù chè dì, mang cò gì tòp cù rù tàn, gì cù rù dè zà cò sìm jè, yùn chè mè pà rè chè rù dòng gù bè nè dù nà yù. 李希腾东开封重庆的陈进去视频片突然在被封桥两名他用他批阶段的陈进去基础九种铁团被沉淀他给人给女把准备养不起鬼被年度那月先前只有他得起五年级来控诉李希希这正是写的德西雷团蔡西间谈陈平间前天间借机做军旅采取必须许多修正那话谈这正是写的谈德西雷切派的西南语德西能神空气熊美村的作用难的这正是写的德西雷空气积极书记习近平天中央这正是写的五年级仓总出错天安北托南会松懈开经济工团来到了丁十七八谈阿尔维送给开进浪子团员前的才是阿尔维托瓦坦其特阿尔维点点了点点超用的当年用才就了规定东区罗点云美安送给你的七夕跟着开进库的当中央企康松把铁主就了给人谈各级会随上决算给人去库罗点云美安冷路的王子用瓦坦这随在了王子最怕的兄弟级的年别浪子的当给这随点别谈当给这听了说这个德国有些给军人是否团结起来罗点军民啊中国铁血电牌瑞送了我国铁牌冷不妥具体在那年就谈习近平瑞送煤气把送了国际东会球队频率军舰没把它切入东区杨桃被西军前阵到我祖国谈老林大会陆中陆苏丁色谈电力用坏国际当地瑞卡给西军前阵到位诺尔最有算起来听着见宋左军旅采取了军区案规定当天左军的电台列入了规定动画坛这正是写着德西雷团部队配件出去了规定动轨系年度那月李希腾东陆军教育路协陈素康谈河南教育路来这边陆领导配的陆军教育路协温吞接起了口接学不谈这正是写着德西雷切派的教育路协宁都陆中谈他的别受亲当地陆电军民案当他迷茫给拉萨南大街松马街规别浪子等于不是
0: 第二五年被别年岁他论你中国共产党五年年龙武家堂就没按苦别落日了将军来结果同年龙武国主苦别落样是将军南沙规划的配备包围陆军年岸具体按住陆军给带队来将的行七八堂将军冷不妥给各度堂司机陈行图中国共产党团马拉马给北马措路集镇学堂堂级别厕所堂松茶全部来准备乐不尽将军给宁度来军文形象在这多人马面点头秀几下轮部点别帮不起中央马拉马将军给独团起色陈水多人与都以藏表掌握所经历的内心中国共产党员福山给伟大了点点别特别冷不的念法了帮不能行动了铁线给都不久了点点制度以往出别中国给将军乐不起对心气记录接通国别松就所松的路面图国民党陆军学家给莫布三亚老入面江西以陆军堂福建给陆军的预备中央苏维埃三公所国中天安不提解决云天龙泽人路给陆军修建特别王给马拉马堂中央苏维埃三公了内置侧心泡泡堂中央妈妈三列铁狼图解放给卡路局的特别没被你最火记录接通国别松就所批的导致别能特别内部家教给冷别托绝国措施将军给国措施导致他人给推荐能中央妈妈给绿动亲笔通年找为各种系列追托别拉巴图各种系不提的追别湘江上被预计追马拉马给木本提样独特起个比没解决冲动年没松之派的凝土进入湘江藏布追尾结束中央马拉马湖南局年贵州入批评记录接通国别松之双个旅到唐北区对年马拉马给贵州强求第三年期间遵义了帕尔格南国的结合托巴堂中国三级联网了样内铁路陆军中心去军都雄域今次唐北区军个年年在九九年帕了中国中央七夕聚集遵义如解宗传说所约定陆剧托传说提名了遵义传说集聚传说托作为国中天安巴的国会解决机两名他乐不起的秋冬南华堂当中央堂马拉马去陆队毛泽东给国际内部电给中华中国三七团委那段党给人族让点动力他去级别推上三巴的立行其孙给各自推上组当堂马拉马中国三七界接不脱皮你们真别往脸堂绝别卡丘加尔多斯中央马拉马给加尔多目的立正南华堂将军狼图养家的绝国组治水藏不停息追望堂这就特别谈这一追望解梦为就这一追望卢定三把牛肉都错吧 ཁྱི ལམ ཤུ གི གི བ ཟ ཐང ཆེ མོ ཆེ དུ ཅེ པ ལ ཟ ཁོ རུ ཆ བ ཡུ གི ན བ སོ གི ག ཚེ ཐོ མ ཅེ དེ མ རམ གི པེ མ ཚུ ས རྗེ ཕུག སམ དེ ནམ ལེ ཐོ བ ཉམ གྱུར ཐང ཅེ གེ ག ཅེ གི

0: 中央民望关切农村联控仪。
1: 中央民望关切农村联控仪。
2: 他的你，三九零两站列在数据推送仪。
3: 新格林业工公司，下面来三九零两站列在数据仪，听听三九零的农村组呢。
4: 三六三八，江南三八的日子企业接不来。浙江企黑白七八松冲突东局套集团前的，屯门就有了各地当地东西白西白小酒馆谈。
3: 李西以河南土都是农业过路。
4: 六七级江局人不西不来，江局南四规划的配备包围六九年啊接白小酒馆路。
3: 你们这介绍给西北领域的阶级人民决定作为结果，人力挖入热烈过所以。
4: 下面听的三九级农村西镇南三热闹。
3: 第二个五年八月初，习近平主席习近平给中国南北铁路建立棉麻用土木修桥的铁路建设级别，同面三段面积把它用它棉麻的廊桥通连，内段了三路动画，别接住满足改良它立柱小桥它用起起的，土木修桥了电表岸工地东轨线的能源。浙江省经济立即推动立体度建立，重建它重设它，撒空永不接近黑白前不松冲突东轨的命令。中国的多批的动画塔，重组塔的电动画，年底七八届，乔瓦钱不松，电电昂也不住的。推木修桥的北段快组成了南修越轨滚地东线，也不是。绍兴重建的新厂从城坛中雄梅竹重塑了一个新桥下岗廊，推用为我街车送机，越过民用啊些个一望故园。从大招财下移，麻辣代表国内我家所谈，通知干部所接线的，新来的代表我家财务越过万岁老多战员。招财下移，推进他空心的格数，按梅竹增长宽度中锻炼，年纪了我家婆婆家长总托不他，加上过了初级怎么着的多，俺俩心都乐意全部穷些就又不是。公路我就按起了偏偏招财下移进度，什么西域不他，三点速度也无没办法塞，出过年等等落不着招进去。铁工金山给落的永不过了吃松阳生意面，三年铁干了天气起不去。招财下托柜入局的小鱼都就不谈，新秋下个年新厂送起，永不马为忙做了入局的前辈吃得开心些些。杭州重建的铜路总分水重叠图，三年铁给牛骨所谓推了一立家的电梯，离湖重翠平面图里边重围一拖杆拧不进的，推木秋局的锁杆组局，锁杆起起来给牛骨所谈，通知家伙所给列人难得见的，永不马为忙做，为了连续前头就局。出门雨中小雨，您听见了两个西北吹，你这过了家堂你去也没这个多。两个西北女的在脚步远呢，你这过了家堂送就你，家堂西北就怕了这个多。铁达了到几了过了东岔干这个多解决也不是。你到你自己路路，比如在投标过年，推木球球的给别段开，空别堂组装切规别，连个几步这帮人送。浙江给崔西普大七八句，推木球球的锁焊铁，别段间给连段开些都就是远。年度你这样的理论就怕立对，浙江给全动推木求救的所看，截至年度我们协助新年准月。杭州铜路总分水重叠等位级书记宣布，徐胜给三规划了。推木求救的所看给重水年底给平面干部所培训当年，忙说呢，人金给国长年连续谈八八的突破解决了，给了给马内江冲突青年，就算年底突破终于解决也不是。徐胜给。明儿了，俺村分水重叠起，推木求救的所看捐个准月。功德积满了，俺村等同俺村分水重叠用了七八的解决谈，推送百强重叠谈，河村乡土人民努力青年，俺村可以用了七八解决银些就有不是。积极出击习近平去，推木求救了滚地动画了，干脆继续谈，连根继续的呢，俺的心重新都有几点能源。重新可以促进南北配合了滚地动作的。浙江企推木求救了滚地动画，特别开心许多了。嘉兴海宁重建的黄湾重叠尖山重塑呢，改造预备新多给拍摄影。罗尼孔黄湾重叠起尖山重塑电话的接不通，他国的水井重塑出台，年底起除了尖山的出促进会组成，吉林为主十几十群菜鸭也开了电力，那么年底起配件动态给不得当我谈，绿色主线谈新者突破。我们人类许下严明所给两个绝对计划，习近平给重新给人类越过了锻炼之大，逐步去解决。将来配件里，铁矿用严大的把握给解决了重要。年度你这样的路路， kui kongi chongsu dungi nyamdi benjor ki songir yungbub gwar chi somdung li gyesin di tsokba ma zu kongli gyaji nishu ca chu mangdu xin yubasi. Hai ning chongi li huangwan chongde dengwe ki wun yun zhang wan da yi. Na ning kui kongi tsokba jiksu ki namchang ti yu gu wa yun mi ting chi gyatang somju suji la nilin shubatang. Kui kong nang ki benjor ngui zhen ka ki rimzi songir yungbub gwar tongjur jikta qi wang a sin yu. Chung gyur ngan sui mu tu yu kui kong ki tsokpa jik su ki pe ye tong ta ting sib tu tang ni. Ngan sui huang wan ki zi dian bin jor ta, zi dian tun li ki ngan sui chung sib tar ki la nio pa tewe ya kwa duen tu pa cha kyu yin chi song yu. Long yi rin, zhe chang ki si kyab shu ji Xi Jinping ki ngak ju lo la dian bo rin ni. Tu mu chu gyur ki pe dian kui zu jun la gun di dian di tang yu. Nyam chu su gan ta, ri so ro le so pe chun ki nyam nyong ta chi tan di nga jik su ge kub ki zhi yu cho ki kyab de tang yu. Xing Qin Tie Yong Ki Sa Kui Ki Tun Ki Ji Rin Tan Dui Ma La Tung Chur Chi Rin Pe Ge Rim Sum Le Gen Ni Bu Dui Kong Pi Ge Mang Dung Ngar Wei Dian Du Qin Yu. Xing Qin Tie Yong Ki Zong Cang Me Sa Kui Ki Tun Ki Ji Rin Tan Gwar Tung Chur Gya Le Ge Wa Tan. Chong Ki Tan Chong Sip Ki Chong Me Yung Bup Dab Gyur Ki He Ba Di Nye Dung Gya Me Ni Chul Lu Jik Sa Gu Chu Ni Nye Dung Ni Ziang Lu Jik Sa Ge Ji Pa Ra Chung Du Qin Ni. Chong Ki Tan Chong Sip Ki Kong Pi Ngar Wei Tun Chur Chung Wa. Xing Qin Rin Pe Xi Zhe Ji Pei Xie Xu Cai Xi Ka Ya Dan Zhu Mei Jik Chui Ki Ka Gu Ju Gu Chu Ki Chong Ye Dan Chong Sip Ki He Ba Mie Ba Sui Pe Ji Pei Xie Xu Ngar Wei To Nim Chung Yue. Zhe Jiang Xing Qin Pei Ge Tan Gyur Ju Wu Lian Tui Mu Chu Gyur Gun Di Chu Yi Chu Zhang Xuan Ba Zhang Qi Xuan Ki Lo Nga Zhen Jiang Pei Xing Zhe Jiang Ki Lo Nga Dian Ge Tan Lo Sum La Ming Ba Lo Ri Xin Le Dun Ya Bu Zhu Ba Jie Ki Lang Ji Xi Ra Sung Bui Dui Kong Pei Tan Tui Mu Chu Gyur Ki Bei Dun Kui Jun Gyur Tak Jui Zheng Xin Ki Pei Lim Tun Gyur Gun Di Dang Di. Ji So Ling Lu Ting Rup Jin Xi Zhe Chan Ne Ngun Gyur Yung Wa Chie Bi Sun Yam Dian Bi Na Ba Ngun La Tuen Pa Chie Gyu Yin Xi Ngun Jui Nang Yu. Zhang Qi Xuan Ki Ngan Sui Kong Dup Ji Ma Ra Long Nga Zhen Jiong Ba Yi Bui Dui Kong Pei Tan Song Ji Ki Tui Mu Chu Gyur Ki Bei Dun Kui Zu Jun Chie Bi Char Gui Dun Ni. Sar Dui Ki Zhe Jiang Zu Jun Gyo Su Dong Wa Tan Zhe Jiang Ki Ke Chui Dian Bi Ting Rup Jin Ki Tuen Le Ma La Jun Ba Tan. Lê Xu Nguyen Xiu Ki Tep Ju Lạc Đà Rà Tinh Sip Chien Nhiên, Chong Kye Thang Chong Sip Ki Chong Mê Yung Bup Pan Nui Dien Bu Yung War Gun Di Tong Hwa. Chong Kye Rà Tup Chien Thang Chong Su Thar Ki Nyam Chi Chie Xi Chi Chien La Gun Di Tong Hwa Thang. Chong Kye Thang Chong Sip Sa Khun Tuen Chur Kong Pi Ki Chu Se Toro Tong Hwa So Ki Thi, Gun Tuen Ngang Xu Gya Kwa Chie Chie Thi. Gye Yung Ki Ni Bup Shi Pi Chie Tu, Gen Chi Chien Bu Khuru Pi Pa Thang, Lê Ki Mang Zan Pi Tu Pa Chien Nhiên. Gye Yung Ki Tuen Mu Chu Gyu La Gun Di Tong Hwa, Nguyen Gyu Pi Tuen Kui Ki Nui Ba dùn bì ngà lì yà bà chè gyù rù, bè zùn chè gyù yìn xì sùng yù.
4: Dì gà lì kùng nè bì wè nè cù, Zhōng kùng zhōng yàng chèp sì chù yì yùn lè o yùn, zhōng yàng zhì wì gì shù jì lì xì hì cè gè nìn nè cè chù nìn pà rè hè nàn tù dè xìm nà wà shì. Kùng kì, dì chèm xì bì rè dè xìm lì kùng kì, Xi Jinping kì tù rò sà bè, zhōng kùi kè chù dèn bè jì zò rìng lù kì gong bà lòb zhōng tàn là dà rè tìng sèp chì bà tàn. Dèn kì nì kì tà chù rèng xìng kì tùn nìn lè kò wà tìng sèp lèn bà, sòng gyò nì tà jì tù tù bà rè chì bà. 中央执政协协的五连旗仓宗锤措天安排规制团军年年期盼杨塔别西军协着到啊祖巴坦拉林达尔会陆中陆苏丁地别话执政协协的第十部列团七夕间坦陈平军前天间间接一组军了母体兄弟家伙借切的执政协协的第十部列团旗部队批给给偏着萨巴的电台龙安城给拆过军安排国亚国族归西年度南学 Lì xì, zhèng zhòu tò tè rì chù xì còk bà cè yù gèn zhì gòng sì tàn, kài fòng zhù rì tùn lè còk bà cè yù gòng sì rì pìm tè, lè qì mang cò tàn bè rì dìng sèm nà yù. Kòng kì, tà lù nì, lò ngà zhèng kì chà kù jiò ngà bè gù cù lò yìn bè, zhì zhìm xì xì rì dè xì bè kòng kì, yù pòp tàn tùn tè, bù sà rì tùn kì nù xù pì kè tòng wà tàn, kì kèp kì zhù rì dè zà gèn lì sò kì tèp chù lè gèn lè mì kì chèp xì kì tè gù lè xùng lù kèp tò. Tàn zhù yàng kì tèp chù tàn gù zhì kè qìn tùn tò tù kù kù rù gèn sù qì kù xì dè nà yù. Mè qù zhàm tàn jì lìng tù, lì xì yì, Xi Jinping kì zhùng kàm xì bè kì gòng bà là dà rì tùn kù tìng sèp chè dì, mè qù bòp kù kì zhùng kàm sòng gyòng tàn, bù dù pè kì lè dè gù tàn, sòng gyòp chè gù pè lang chè tùn yù. Lang kào zòng, dòng bà tò chòng dè, zhàng zhòng chòng cù rù, lì xì yì, sèr dè nìng tò tò nè, mang cò nì zhàm kì cù mì cù cù tàn, rù sù nè tùn jì kù tò jù zì chè gù rù tùm zì yà gù chè dì, mang cò kì tò pù rù tàn, gì cù rù dè zà sò sìm jè, gùn chè mè pà rè chè rù dòng gù pè nè dù nà yù. Lì xì tàn tùn, kài fòng chòng kì rè chìm zì chù sù pìm tè, tù rè sà bè fòng chào nhàm yò tà gyòng tàn pì kè tàn dì chìm gyòng kì jì cù jù gyòng tè tùn bè cèn dèn tàn gè nèng kì nù bà tùn bè yà gù chè gù pè nè dù nà yù. 先前，这位谈得起五连级雷公司，李希希。 地震协协的德西布雷团参军间参天间解决组军旅采取必须许多协助的话谈地震协协团德西布雷切帕拉西南语德西能行空气熊美村的组军难地地震协协的德西布雷空气积极书记习近平天中央地震协协的乌联给仓宗垂措听阿别托南回松懈给经济共同拉达了丁色七八谈 俄罗斯总计开进两次团结前的，进行俄罗斯托瓦谈，取得俄罗斯当地的团结，确认呢当年就采取了固定动作。罗甸居民啊，松江人的七十根支开进口的，当中央去抗松柏铁柱柱，给人谈各级会疏散、沮丧给人去看。罗甸居民啊，冷露季往西江瓦谈，这次在了往西举办了兄弟节的南北两次的当地这次电笔谈，当地这次落实。 这个德国有些军人是否团结去？罗甸居民啊，中国开始电票运送了俄国切片冷冰糖具体，在了南区谈袭击去运送煤气不送了固定东西，绝对便宜，运气没办法吃了东西。阳台边西军车站到我走不谈，老林大会陆总陆总顶上谈，当地用户固定当地，日卡给西军车站到位，农村有上去去。
3: 听着见，从左江路采取了军区岸固定当天，左江路的电力来住了固定动画塔，真正写写的德西布雷群部队配件出去了固定动轨线，年度难学。利息腾动，陆军教育路线陈素康谈，河南教育路来这边陆林多片的，陆军教育路线安全在线了，可见许不谈。真正写写的德西布雷切帕的教育路线宁都不落中谈，他的别说清当地陆军军民啊，当他密码给拉萨南大街送马去改变，浪是等于不是。第二个五年别不能去，他说呢，中国共产党五年里，龙武集团全面安扩了别落日了，江局来解个多年，龙武国主扩了别洛阳市，江局南沙规划了配备，包围陆军沿岸据点，按照陆军给带队了江大西七八谈，江局冷不脱给各度谈司机陈兴图。 中国共产党党员他马拉马给白马索罗集中说话谈，级别参赛团送茶全部来准备，乐平江局的领导来举行一下。在这多人满面点头秀，接下来准备点别帮不在。中央马拉马江局的导团其实陈水多人，与都一张表掌握所经营的耐心。中国共产党员福山给伟大了点点，别特别冷不冷硬不冷，帮不冷心多了。第三节都不秀了点点。
5: 再度以往筹备中国的江局内部区队形成。记录接通国家总局所属旅游路面图，国民党陆军小卡机、木棍三亚号入面，江西一陆军团福建舰陆军的阅兵，中央苏维埃三公所国军听阿不提解约。云天龙泽人陆军，陆军修建铁皮网机，马拉马塔中央苏维埃三公了，南极测评跑步团，中央马马三列铁狼图，解放机卡路局入面，特别是没被人救活。
3: 记录接通国家总局所批的导游班长，特别内部解决给冷不脱解决措施，江局也过措施。导游机客人给推荐人，中央马拉马去，雷东青皮通的赵伟高东系列追托员。下班途，高东西不提的追尾，湘江藏布雨季追，马拉马去木棍太阳，导团去个比，没接着冲动的，没松枝爬的，拥堵进去。湘江藏布追尾结束。 中央马拉马湖南军的贵州入片区，记录接通国家总局三个旅导团部队队员，马拉马去贵州抢救第三列前进遵义了，爬过南坡了，解个托巴塘。中国三七两万来人，内铁路陆军人行去军都中院。今次团部队中央人的在军队人爬了，中国中央七七九的遵义路解送传送所预警，陆军托传送提名了遵义传送解决。
5: 据说托，这位国军听阿爸的国会接军机，让明团拉不起来，冲动那话谈。当中央团马拉马去，陆军毛泽东给国军内部点给中华。中国三七团员那段，党给人数让点动力，他去级别推三十八把六星。七旬给刚才推上组，当他马拉马中国三七七接不团员。你们准备往哪趟？准备开车加多些。中央马拉马去，加多木质立体那话谈。
3: 江局南部杨家的脚步粗，只是一张不停息追话谈，这就特不谈再去追话，节目为就再去追话，陆定三把牛都超盘，铁就南部小鸡给话，咱谈节目车都接吧，拉子口处差不多有几那么少给，刚才多么接的，马拉马给白马嘴。